0: Nchambengi kunga weekendi rekeratha Nchambengi na yero kakakukutharilia weru weekendi Tugategera makarika ja kiumia
1: Tuteka ukanati tolemero kumanto anyele katoshi Antopa mero na antopadara kaniti tolikento weke
0: Ure kurele maturene
2: Antu iwaba inge waraba ina mudhoro ginyake zireitu kuwa tu tamu
0: Nenyumene weru bukamuri kogimabomu ili
3: Mpatawena kathinamure za tuimba tukaigino Dewa nina kawimbo ando na jotiko Nejira kumbira dine kwa kitanza
0: Na kinyama ambura Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya taa kumi na ijire Mwankatha inyashiru kiri
4: Meru FM Watanero Yetu kajugetu Meru FM Watanero ya amiru Huru iruimboroeda

0: mbere mabitawa Pastor Mutuma ndio ntungune ira area ya Wangandia wan gucokia nkatho nontu bwa Mr. Blessing amrorio moria andiwa murungu aro mutharima akamuthithia mantu amanene aroetania nawe na andiwa nontu bwa nkoro yeje kwenda gutetheni twigetwa gitethia guntu gukunene na gukwinge cokia nkatho inge mbuga ibwega nontu bwa Meru FM nontu bwa kanyagaka karea yeje nekenda yumba gutethia antu ba Meru Tharaka na Kinya Kenya yonde ndiwa murungu aro mitharima na gatume gatamba antereshion na Kinya tangazaji na nene babonde murungu aro batharima arabokeria negeta kuraja na Meru FM tumithikire ni twinde jontu ine kugwatithania mumiru ne kugwatithania Kenya na ye na nkoro ira murungu atwirite tuthithagie tutethagie ni barabari nokia ndiwa tharimwe
1: betawa Olevi, lakini rembi yake na monoita karume umangareni karagira ngareni waga kirutara wira ya kwendia maguta koromba tokerokete no bongera ngareni twendagia maguta ma kuma company ya mafuko na goye toga kwenderia tukena mono tukiona bracing sina yete kutedia na kutedia kinya atoli beto na kinya antu beto pa Kenya yonde itudikageria Meru FM agita karatu igagwa akiaria igagwa tukenerete na natupe ya mataro bwega ni tuendete Meru FM nuntu pa mataro ba matupe ya ga
2: mbita wa nkatha njerusha mbita gira ngwe ya ankarini na mbita ngwe kwendia mauta yunioro merete na kwendia tukene na ingo shokeri ya nga inkatho sana nuntu wa ntukweru wale usemanya blessing uratu mbotu uratu suete tibu ya rieto blessing tukaibwa kudhali mwaki omu ze tuonete yentukwe mwanya nontu ba kuona blessing medo kwa medo na ito wete kia guari ntu kusieto siya eke the essence ya muno nontu kilugira blessing ato tumira customer baba inge muno baraba kombo tura ilangkari ini ito endasia baraya ati sieto kuma mauta ito endasia ria ya Mount Kenya na ito endasia into bia nduka na mauri ya mea na ito kumea blessing yoneta na u ato ariri into bibi onze buweya na nikenda uba kumenye dia customer betura tuendelea ankari ini mauta yeta wa smart view na nduke

Good morning na bwana sifiwe rukiriru thongi kiumia gea tariki mirongo edhatu mweri juju jwa inana mwaka jwa ngirijiri mirongo iri na idhandhatu ni kiumia kia mudhia na kia muisho jwa mweri juju jwa inana tuisho kaidia mwadhani murungu nkatho ni untubwa jadatu dhidhiritie ajatu kinyidhitie tuina nkatho ijingi monoshia kumushokeria na kumweribu buwega Onde tuerekerete mweri jwa kenda ruju rutu kuinga mweri juju ere tariki 31 haru tariki 30 na ni Sunday mudhia jwa mweri juju jwa inana wote Sunday ngijeje karoneka gute karoge ingi ya mweri juju na najo 2026 nonga mwake ne jo 2027 tuere mwadha ni bwega ne aja tukinyithitie tukamushokeria nkatho twamukumithia nuntu bwa wega bubu bwawe na kinya idhari mobibi vya murungu wetu ro tumbithitie na tutethia na tuokira rukirwa ntukwe na adwa tukirite tuju twetu tujuri nkatho na tukira mwadhani ibubu ega nuntu bwa twendera we are not special gutike tukwete otike turakuritire kenda mwadhani ategero na bahati tubatigudwa tukirite na adwa Nikiru ntutu kilite na ankatho ndene ya tunywa tuetu na ndene ya nkoroshi yetu tukimuchoka ili ankatho na kumuera baba ibuwega igu tuenda ibuwega ni utugibuaku kia ogeaku kida nigia Kenya na Kenya gaturombe kenda tuambiri gongwa na letu kiumia kike gea ntukwe narua kire kiumia kirea tuithairo tuetelete mono mono na kirea mwadhani murungu wa tutaithagia tuka hakitharimo kiribangi tuka kia makiribangi na inkumenya kinya kiumia kike gea ntukwe narua ntuko turomberete mono kinya ni ntubo mudhoni I know God will do wonders mwadhani akadhithia magegania na akamumbanira na akamutethia kinya barabaka amutethia barabaka alita mbeche chiao barabaka tu baga itakanya kakinya kuromba gushiata ni ntubo bangi mwadhani nawe agachemania na moba tujao na baingirie na batethie nuntu It is never waste. Kutikyo kiura utheri. Lirea batu tushita na iria. Ni untubwa utethia bangi. Ni untubwa kuwa bangi. Na ni untubwa kuromba. Na kurombera bangi. It is not all the time. Thatuba tere kudhuwa uo kiromba ira. Mwadhan dhali manje kwa. Mwadhan dhali manaba kwa. Mwadhan dhali manguge kwa. Nubati kudha wena kanya. Kakuromba nuntu kinyaba bangi. Anaba bangi. Ngugichia bangi. Biashara chia bangi, ngari chia bangi, you take your time, oka dedicate. Mibango ya bangi na mantu ya bangi kiri murungu, na we mwadhani achemania na mantu jaku, ashemania na mobatu jaku, tiri onde, wethagiru wa uwe iguake, it is all about you. Iguwe wiromba ira, iguwe winenkana ira kiri mwadhani, neana baku, ingoge yaku, kinya chia bangi, kinya maisha ya bangi, kinya baraba ajetue, kwebe na rwaka iruki rwa ntukwe na arua bai nja chiao ni ntubwa murimo kwebe chibitari no bagwe kirwa ndawe nyite kulita ngugi ni ntubwa rwaka you take your time na ukaromba ni ntubwao agaturombe twambirie kongwana re tukimegea ntukwe na arua twin the matore ya mwe twire mwadhani aranirie na batwi atutaithie kimekegea ntukwe na arua arie na nkoro cietu auge kiugo kimwaki kikarure maisha jetu auge kiugo kimwaki kibarabaje tubore rukirwa ntukwe na arua auge kiugo kimwaki kiribarabate na thiri ndene nkoro ciao mwadhani aliunge ku na baye thiri na baingirie mo batu ja nkoro ciao katurombe

Baba ideo mwadhani wetu Jesu Kristo tukuja mbere ya kuru kirirwa ntukwe na arua tuinyie tienu ntuba wega bwaku. Ibwegaru ntuba utuenda na mwadhani kutuigirwa kiao na kuona ate baba itubatere gukira kimya kige ntukwe na arua. Mwadhani tujita kirigwa tuinyie tie tujate baba tureyeia. Itu itagia na anjira mwanya mwanya meia jamu mwadhani tuthithagia tuke mwenyaga na jange kinya tutiku menya. Kujo tuthithagia mwadhani na madhuganyo jetu, njara shietu, maguru jetu, ito kueta ili ya baba na tuteba atheru endiru kiru antukwe na arua tuinyi yetia kiri ugo tuwe kwerencha ate baba uka tuwete kirie ate muadhani uka tuigirwe keao na tuwe kwerencha ate muadhani uka ture kire meia jetu nikenda maetia jetu meia jetu muadhani jara tugitete jateka harigirie maromba jetu kukukinyera jateka harigirie muadhani batu kuhara niria nagwe na kuigwa kuma kiregwa kiumege antukwe na arua ito kuiaja na kiregwa baba nikenda na agwa mwadhani uga tutumira nikenda mwadhani we uga chionania dene maisha jetu rukiru antukwe na arua kire kiumege muisho mweli jojo jwa inana baba ibuwa gano ntoba utoka mata mweli jojo unze baba ibuwa gano ntoba utombithia mweli jojo unze hito wanaeta wega buwaku na idhari mobiaku it doesn't matter mantu na nyaratu idhiritu tuwe kurukaira kwebo mweli jo bedhiritu baichi bitari kwebo mweli jo bedhiritu bena mantu wa maingi kwebo mweli jo batigini endwa bao kwebo mweli jo baliritu muadhani medho li muankana andeja tirangu kandene medho jao indi kireja ujoan the muadhani noto mbithitie geki umieke muisho jwa mweli jojo baba ito kuchokiri ankado eteko makani nyaratu kurukiri tendene mweli jojo indi tuwe muayo naru noto kiritie mbere iji tuwe tete baba tuone wega bwaku kinya tukerekera mweli okenda tuone wega bwaku tukiuga tukuthirikiria mweli jojo tuone idhari mobiaku kiumege antukwe narwa tukene nkanira kiregwa mwadhani kenda waranidia na ana baku tuwe tayari kuigwa kuma kiregwa mwadhani alia na ankoroshi yetu baba aje tuere baba shemanya na bono obori ntukweje na arua baba nogi ankoroshi yao ne mantu mwanya mwanya mwabatu jaraja imbere yao Shemani ya nabo muadhani ukaba ingirie na ukaba ingirwe keao na ntugwa muadhani niguwa baiji. Ndego tuma kirundu wakuo mudheru. Urodho jaga ankoro shia na baku. Urodho umba kukinya. Na aramedho jakwa jati umba ukinya. Muadhani rukiru antukwe na arua. Mudhikiria wakua ntumu menya na rietwa. Nteku menya nekwari ne imbia ukuru kira. Ende kirundu wakuo mudheru muadhani. Muraika wakuo mudheru ndeko mutuma. Aka dhoje ankoro yawe. Amenye ni ntubwe kububu muatikite ni ntubwe kububu muinyiritie muthikiria ujo wakwa ni ntubwe kububu muadhani enda ushemania nawe umuthithiria no na kia makuma kirigwe mutethie baba ambaneria na batu kimya kige antukwe na arua tutharime baba tutongeria tuone wega bwaku na idhari mubiaku rie tuenere yaku muadhani Ituje kimege antukwe na arua toka kuona na toka igwa kuma kiri ugwe. Rokere kwa antukwe na arua kure antube safari ne. Baroke tegwe taguntu mwanya mwanya. Pamwebe tete miru. Pange ba umete miru bejete Nairobi. Bange be tete guntu mwadhani safari ne shiao. Na angari shiao na matatu. Neromba mwadhani weta nye nabo. Oba karitie. Oba kunikirite. Weba dhera iri anjira. Okeba ya bairi ya mitino yonde. Na mibango yonde ya nkoma. Baba kinyamu dhikiri yoroka umagaruka. Na biki biki, na angari, etete kanisene kana nare ageta, kinye na magurujawe safari chia ntukwe na arua, tokuyeja na kiriwa baba kendo otokaria, otueberie mitino, otueberie zina, nekenda nkomate kai kumithia ndene maisha jetu. Tokuine nkani na kiriwa baba, wambaneria na batwe, ototethie, otodharime, tietuenerea Jesu Kristu. Na arui kiumia muadhani murungu wa adhurete, kiratu idhagirwa tuwe na kiumia, kia muanya, ya kulikana. Para muadhani murungu ba inyerikete. Ya kulikana. Para muadhani batena uwezo. Ikiumia muadhani togetaka kia idhidhia rake yao. Kenda turunga mana na family mwanya mwanya. Baraba ukurukira mwabatu mwanya mwanya. Kubatethia. Kubarombera. Na kinyaba hatu kuirombera. Baba ito kuromba kire kiumegea ntukwe na arua. Kira toye na rugono ruwa mudhia. Ruwa mudhoni. Toke mutetha eridi ya gotonya. Thieta kiumiege ketuetete. Mwana ojo no muiji na rietwa. Akeja ndhikuru na eji no muiji, agishiaro no muiji, dhena iji kimu dhinga taba abo tamami, gotebu otiji. Mwankaja tuanketere baba, no uiji, na ituko menya kinya, manto ya ntukwe naru, oka mumbanera, oka mutethia, oka atuma muadhani, ore. Na muadhani ruwa kairure naru, rumu noke,
ji tuenedea Jesu Kristo tunenganira kiumegea ntukwe narua kirigwe ututetherie mwathani ni ntubwa kumwigika ututetherie baba ni ntubwa kumurombera ututetherie mwathani ni ntubwa kurungamana nawe na muthie muthie tugakunjira ati baba no thithitie na no mutethetie na no mumbithitie na ituonete kiama ndene ya uturu bwawe Iliye tunedea Jesu Kristo mwathani murungu mwiteke kwetu aromba na uchokia nkado. Amen, amen, amen. Good morning, muthikiria dha kumine jire na andai kamirongo ire na inya. Karibu tothari motore ya momo wankai kinyadha inya ashiaru. Kire ni mbeta kwa Mr. Blessing. Kana wendoka mbeta murori

0: Tharakanithi County ni ukia.
1: Mbayani taugite kulea kambelia nege ikundi ilaita na kinyelo kumo tamburu kwa mainya kana devolution ya mbelie.
0: Natoke menyaga ni ukia ukuveni age koroba mashinani na bali sabu. Yentukire ankaru dhanda dhuruwa tamama county 2027. Neku wakikisha mbese ira jiangaf kana iria mama county adhura geroa. Ni kuhakikisha mbesa ino igu kinyera agekorobara batoro kinyerwa ni jio. Nonto agekorobara badhulitua mama kaunte ni balutete wira wao. Ni baumbeta kukinyia mbesa ino kia ikundi tofauti. Ende ni mbije kwe ikundi jenge itoro kinyerwa na ninserete muno Tharakanithi kaunte. Nge kujaga kweboba tuwele na proposal. Kweboba tuwele bakira kwa bandike. Ende mbesa itoro uma.
2: Meru FM. Guataniro yetu kajugetu.
1: Ekali ntule ya kwa mwango subcounty ya Mudhambi ni bakunegana niguiti kwa angla meotolo kule bakuga nkinya uwelole ya balutaka wakudhonda kari ya lea ngombe lea kwendia utikobatevya. An kanini kawiro kimadhi ya tuwejo.
3: Baki alia na medhene ya tete ya Meru FM ya kaliba sublocation ya Kamuango. Eni batani niti ya kumirwale ya nene ni ngarame ya motolele kuna wilole balutaga wakulenga na kuendia nyakini wa omile. Atabole ya bagotale liya.
4: Kira kita kia managa u. Ende uki ya managa u. Tumuraka tuwa etuwe gaya nuntuni tuatema gaya nyakiu. Tuatema gaya nyakiu toke. Eto ken. No ke shokele. Baita itiri. Eu na anine mu imbitire lua na kenda. Inge nge tuyera nkame. Ano po nkolora. Muno nebo matu kula kirampu.
5: Nyakine tu atikire kutema nyaki. Nonto kutekia kutukuona. Ule tema muundu wako. Nyaki okina londi akuba la balani. Okina agambesa. Uwa agambesa le. Okuona kutekia tukuona mbaide we. Nyaki tu atema muundu. Ani toke kula kirona siste. Leu siste ya kutekia kweli mwana inchi wakawaida we na dina o. Okuona kula tuwa inyeleka. Maisha metu koko ni makonya malika muno. No, nadiri kari adala kari ni dega liya kututeri ya buwana mbaide we. Mbesa hile tuwabati kulea wano tega. Lewa nengkelewa siste le, siste ya kuteri ya nambi. Woku inyeleka, diachale uno nga adiri kari ya county commission, ekageli ya kututeri. Ega itile uwa vei, kerwa ni mtu oleo kuledi ya ngombe. Akeja kukulea na mbesa hile atilisti yu kuteri.
6: Nanto ba adiru wane inya, kwa atuwe kari wakatinda kirakani kumalo kere. Atuoke diko kinyero wanya kiera keringa kemwe, elo atinda otu yuta murenya mugima. Kwa nasilingima kana maili. Madieta muna otube bute. Leu ogotereka na winaana ugari. Leu nebagadie no kuanga ongera. No mbesa mtu akangangana na kakwe kirakani bunga kona kanyamuga akulia. Eko anga ongera tu asokera no ilo. Unu ntukuteo ilo angito kona tumba kutereka na uku.
3: Keri potela Meru FM kamo angu wandi ya Mudhambi ya kwenye tambetaka ninu akawero ake mandi.
1: Nwega haan kalini kawiro kimadhi toshema ni edha mguanja ni ingetwa muenda maguru wanyire hino ni Meru FM.

Namba ya mudhoni ni iji 07 58 034 429 ugo ka miracle kiama kiriwe uraigwa kiama uonete gikuwa na medho kenda mtu ya takuiringa ni ande ofisi na chiasha kenda mbecha aromba mbecha chioneka ganki ite muisho onete aga kuwa meri ili ati itireke moyo na nuntu murungu waka mulingira kiama kukurukira uni Mr. Blessing na kukurukira ugwe ngaina kulingiri nyagwa kiama kiwe terete kianguge kukurungama ana baku kudhomithia there are so many things mantu jembere kuma antu kurombera ya kinyanira nirombare ya kwatiri murika na jojo toa anda na arua ngai yako rika nireju na agotethie na kumbithia jaroto dhomere ndene yukura Timotheo era antu na mabareba tonge tuwe ninto matuko unajaja tole na jo ate bake jagu ikumia kote aje tuoke jagu ikumia wiguonge akiromba utethi kansa na dhina ingi yako gutera kanya yaka wagi tebunge bako dhikira era antu na mabareba tonge tuwe ninto matuko unajaja tole na jo ate bake jagu ikumia kanabere gagira into biu bituraga ende nevere gire o murungu enka we ure utuwe jaga into bionde na magi nekenda toguera guanebio mwadhani atuwe jaga into bionde na magi kenda toguera guanebio eta nambere kawgatiri ninge berage ate badhitha na giria boega naro toko dhitha niria boega unu uga totadhitha mudhoni boega kumute dieta tibitari ikudhitha niria boega na bainyiage mantu na bainyiagie mantu ya kugeta mawega na bainyiagie mantu ya kugeta boega baidhura nirete ontu bwa kweja naga into bate kure mwane kugaira antu bangi into biyao kure mtutare mwa kugaira bangi into biyao kumeke antuko na roge kumeke idhira kiao kwe mtutera igwa umo bwa utethia mudhoni ale na madhine ndia akuigwinyethira ndia na madhina jakwa jate kinyeja joo kaga tetheke a kwanda mwaima antu mono mwathani murungu ntithi na niga na kamweriri ndendo thirirwa andhirirwe ninde na kainya ga gweta mande rojungu gine na gweto chwa kwasu ati batikeje batika batikuremwa ne kugaira antu bangi into biao kuremwa iwi gwa kwa kuinaina ndi mweka hankamwa na ndi mutethie batikuremwa na 19 kithirikiria ya Twitter na uju ende iba neba chieka gire murika na jure mwega rota toro antuko na roro kundingi dhia nene mono murika na neba chieka gire murika na jure mwega jwa magita jara ja keja joi murika na juju kwe magita ja keja toka alika ni ya muadhani bobo bobo jojo imurika

0: inkwiregera muthikirio ti muntondera atiga nyuma tukiinga ukari au nja kwawe aria ari aukari na wiruba utethia muthoni kiria arambi yawe tukiinga namba niyo iu kiria winakio mwikire urethira 50 urethira ni igana urethira 30 20 be part of her testimony yani ithira uri umwe wa ukunji bwawe akibugweta akibarombera agiturombera akindombera ugwe wi ukunji bwawe kangwete namba yawe kairi namba ya muthoni ni 07 58 034 429 ulitabu tumaira mbecha send money kio ndikira wina kio gatukurikiria arambia muthoni ikuthira una aruweu no thainya nyana ara kwena timu ile nge diaspora iba kudidia muchango jwao blessing rescue team na Meru FM diaspora team turionganiria mathene ya thainya nyanya ntumwira nkejane yo weekend yo ingi kiume kiu kingi mantu jagirite ujwe chibitali etite na akina tetheka twiko mwa kugwatanira na bangi tutiaja na nuntu atwe na byomono na gutironga yaga kwa byuni karakenda utethia bangi ugetere gitari ugetwa milione otethanagia time is now no kona kinyi kingana ukingana indi kieja ni kuma wendo ne mea mtu taa kinyiri tuetegi ataka nini Mr. Blessing inyanti ubuona tuura wara ilia kaniso ukiona shiriko ukiona kababa ambo nenu utira ita nti kubuona nti kumbenyo urora ita urotira ita urora etheria urora gete utuwe nkumbenya buibu wega waka meme nura uoka alingidhua namba ni 07 58 0-4-429 na kiri rombare utethio tukithiri kiri rugonuro muthoni ruru ni rumu wathani atete gucemania nawe na kumuchenchiria ru na rutwike akumwangura methori na bukwa ukunji bwaria mwitite na jarea we amugitirite
1: eriri ni rumba rea utethio na mururi wa moria Mr. Blessing
0: mother
2: ndio sawa ndio
3: sawa
0: habari
3: ebu ipio
0: drone te video kuna ara mitandaone we ofisi chesha ukirira muno na mabaruga wiringanitie ndi muno na akenya baba ingi muno ndo na baigwa kiao ni ntubo ntubora ndo ne nyaba tu amiru we mu miru mwenzetu tubati ku kuigwa kirero gya kuna tugeria gugutethia nata gwakari
3: oni Orenciari bu de monto tanta sua na ndare tun bidrete ndena tada ndena de ne muere la kinyere itanda sua na sha esira se kiri kuira de ke kuvira ndende te tumbo ne da pere muri uyo ekumi ukinyere bambere tembese yekiro na no ba yani we no bambikire kinyange tanka ona nyanda wake
0: So imbeza jasha siadhiri
3: siadhiri rendero no mweri ya kumi siyekirwa na no nguitaji ndawa siyame eri lintu maira ndawa siyambesa imingi ndi ndarubara mbatu edha no bambikire mbesa ibunda ndarubara mbatu ndera situko welensa kieto mwone kukarangi vene kwa ndatire dekore kia kure kiskuru siari di family neto siomba babo kwa hari anyway imurethi hari murethi o ngombe na undu anda arethi kitu na uu aturethi mutu arekia horadwa harakua
0: orerero Rwanda
3: arethi tia
0: so bato ikagwa maitha jamwe ya kiura kwa nara ndo anda chetiganie na kuna ku Numo barabora irwe.
3: Akwira. tutia mami. Mami nwe tikari nyangu ya kutitari ya tumusi ya wuhu. Mbati mbaya, araswa. No, niende tuwe batano kwetu. Kwa tuweka wapa nunu, ini ndio wadhatu. Wangia nunu, kwa tuweka kinya sukuru weiva weta totera. Nonto school fees utire. Yani mazena tu. Mami ya tuwete ibaroene. Kura ntunguo, mara na kuremia. Kinyi nye ita watuweta mojengo. Na ina zeni nya wese muhiri. Kinyi re ita we indare ya na boyfriend manto ya aretu na boyfriend ndaonele mimba daria tu nge tagibande neke ako tu onde na mimba yo kinyameri edhatu tanziku ibangu nyonto kamurimo tu katikueleweka denda asira nuko minanda zwani tu manto ya are mto na mimba weno edhrinyika mto manto tu weo mbile siti kwebuye tawa manto ya u da sium da ria rengi ndo na boma nda mwa ita sibitari ta sibitari kadhimwa bandima twari ria teta kadhimwa
0: ndio zero irurugono rwa muthoni baingi barwigitwe mono na ruiro to kurwanke mwisho tunamaliza.
1: Namburuki anjara ya kuya wendo na witikio tuweja ne wirigiro.
0: Tukieja naga wirigiro ndauga tuwe nkwenda gati kwa nyuma. Be part of the testimony. Edhiro leo mwe wa ukujibu wawe na ma kia makiawe kikiringwa na wenga yache mani na agwe na agotethie na kuonokia na ambaya mudhoni neji. Utuwe nkwenda gati kwa nyuma idha tuna 35 nuntunkeja imaromba. Imaromba nambe mudhoni neji 07 58 034 429. Ntiku itike kwe mtuni Mr. Blessing dirati gaome ukwenda gotigiru nyuma apana ureau na notu ure wigituru gonoruru wa mudhoni ya raja mono kwa ntuko na aruwa neyo ntuko emuisho kuhuruigwa rudaru ungitu eterete kumakiri uwe iruankado chia kubwe kwawe taka dhimone kuwa na imbiri ku egana magana jairi 50 thate mweki ire aja ndaike eneo iji inko mweki raruone ndaike itiko raja to kwa ranidia nawe tokithiri kairi inko mweki raruone in the next few minute chukithi mweku mweki ire gantu karawi na ko 07 58 034 429 07 58 034 429. Mudhoni Adriano na ndarele mtu kaimena nontu bakiro kuweja na nkoro ne kumbuga ukeja kwethura kawe na inyingi weja na nkoro kiende nkoro ne akugwe nguo uo kuigwa ne uo dhalimi tote dhalimi umwe nkoro wena wezo bwa ngiri kwena wezo bwa magana atano kwena wezo bwa magana jairi na kuo wote kiena kio ndaugwa kinyawaga tafadhali tuweto onya marombe ne utuwele kerete just say a word of prayer romba nontu buawe na bangi mwingi jura jwe na mwabati ujajau na jange jama nene nyankuru kimbe maybe ngayi abatche manie na buwaba tethie na tuto tena jo kukurukira kiwali tana kiwarunga manana kiona we muadhani na wache manie na agwete na mbere kukukali na kukutuga utuge bubwa weba muadhani bukaragea mwena agwe magita jondo

0: tigeria ndaika ithatu akindenda kurikiria mantu ja muthoni tha ithatu na 40 ndigeria ndaika ithatu tha ithatu na 37 ndauga nambe muthoni niji neonku gweta burumu anka mtu onde ntigeria umigwata wonde ura ukari ya wiru bwa kumutethia atika uge Mr. Blessing yarari maketha ja muthoni ende agwetere namba na pointa migwata niji 07 58 0 34 429 Mudoni Adriano ikaumiro 07 58 0 34 429 au niyo mchango jwa kujuka mukinyira alia noe muraithe na ndina wete kio ni agato nyadhia takiumia giki tukuambiria giki eru mweri juu tukuambiria juu mweru roju meitariki 31 September eji alikave nore mwadheni urambi tikiti mwadheni urandomba akamurikana nalikana iteba ingi na tono kujibu wao mwadheni tuju waka alekeria tuju waka ateja niria Zaijere andaika 39, ndauga andiri iki zaithatu, ntuku menate madhuga ni ujako na alwa jocho kana anyuma zaijere zemwe, tui zaithatu wa 39. Kwa hundi inga zaithatu na 40, kwa hundi nandaike mwaki. Utuangu hendete hati kwa ome. Tukirikiri ya rambe ya mudhoni na mchango juawe, baingi bajwe terete mono inda atumiriti ya jama ingi sana, ina alwa tukulikia. Kio nte kira wethiritwo mwikirite kana kira wina kio mugerere au gika mutethia nene muno 07 58 0 34 429 na dhashia kwa shia dhira mudhikiria 07 58 0 34 429 Mudhoni Adriano ngishoke raka turombe nuntu bwawe na kira kionde mtu aeja na mwadhani ya kudhali mirekeo nyoro tironage kuweja na ngai ya kudhali me inyagu nukuromba nuntu bwawe ngai ya shemenye nwa mutethie utonye dhieta kwawe kuuma na kuora na baraba ina moba tujajau njashi yao mbajwa cha kansa na mirimo mwanya mwanya ngai abalikane abatethie naborie na batu na tutu iba bega tutu tithu kitu twa tote aje twe ngai tena mbere gukumenyera na ukaria na mwere jojo waku ajo menyere ari wenu ntu tutu twikaragia na kure bwega na kuimenyera bwega ngai noe utukaragia na nuntu guteaga go mwe wetu ino batu tukiromba nuntu babange kinyetu ingwa tukairombera mwathani ashemania na batu
1: Tamburuki anjara ya kuya wendo na witikio atweja ne wirigiro.
0: Ojo etago wini joy mweti, gwete era murungu, kagita kawega kakinyaga kuchokeria, na karenda ya wete itanairia na yetu, ashe manianagwa kuoria kutethia kumbithia mantone jonde. Abo withiritwo kiburomba ira mono ngaiona ne nagwe nakumbithie

0: tana kubari mana kugana moromo jaku ati nubarini tonto morungu na etero meru waku inye kubari ma na kuruma anongigeche baraba muendete ukeda masyara jao jamega
1: kugwata inye ya rume dhimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 381#

sasa geto Chris Martins na take my wings and fly away mutamani mero FM kwa tele ya mero tikena kinga 16 to the top of the hour ayatuketa tuketa kiru anteto nanjira endaja lakini kumbuka uwe nakanya kwe kwa tira mbecha na antiko meyane getu mikiriko yesu kukando uwe nakanya kwe kwa tira mbecha antiko meyane getu mikiriko utige tuenja star 671 ashoke kwa tira kimancha kia mbecha na straight bullet ni angiri ake ii nakupatia yes inakupatia credo ile kuna nkira credo ya ngiri lakini mshindi wa dalili ni wa ngiri kibao kwa guchiomia ni ngome yani komita sana sana ni yacho kile shukuru utenombi unashangaa kutaenda jitoto la nyeusi ni kwa hapa nikienda mbumba kukupanga nao kero alire antuko tularagedia madam aliuka kauga mrome ango kwa alayo kirie dhimo yae yani sasa ya bwanake mwenda zake ayo kia dhimia e na flash ino ntu hakuwa na password vile ali flasha kuta mambo pale ndani liwa yuga mimi nimeacha kumuomboleza because I didn't know I was married to a cheater. Sikujua nilikuwa nimeolewa na muhanyaji kwa hivyo nimeachana na wewe na siwezi endelea kumuomboleza kwa kuga ntikane na wewe yes waka ya duniani ni ulipiwa is a scam. Wakamuona unajaji mpaka mwenda zake. Enyewe siku za mwizi ni 40 hata kama wewe ni mwenda zake. Ntuko yaku egakinya. Ugebwa kune vuriko twaranirio.

0: Ibu ya mno Bosco arembira mitambo ni sokere rutere rwa rwa Muranga tukiendelea kwaranirikire mpango yoyo wa Peter Bekera kwa na bitoa Ken Mwambia rutere rwa Facebook Ken Trevor Mwambia andika Ken Trevor Mwambia. Yes, Pastor Nganga na ratuwebi kiumige kionde na rari itimantua mainge sikia
1: hivi ya biyo siya na wagu ukiza ije tutaonaniaga hivi kama nita kusaidia huko huko lakini kumulelea kwa guwa saye tena nilete hapo ati wajukuu, wajukuu wa nani? Misaki wajukuu, mi mwenye ni mchukuu. Alo ai we ikine misi iyo sijaokoka iyo hata sita okoka lakini ukienda vizuri welcome kama huku kwa bwana yako naweza itisha watoto wakuja lakini uzae hapa wedo nateka mkamba wedo nateka mjaluo nateka mgine kamukisi hata nagaria waka nikapia kazi
0: sasa hiyo inahusiana nini na maubiri Pastor Nganga inahusiana nini na maubiri aje fafanua hiyo na maubiri vinahusiana aje vinahusiana upi. Okay, so hiyo ni kama vile weta nomo na ora weta chemist kura dawa ore iki kura dawa ukabua ora kwendi dawa uki chemist yakwira kana nyar sibitar weta sibitar odirirua odirirua thanu nya dawa turito bagwira karibu tena. Nyinyi watu nyinyi nende wathire ruwa sibitari koko aitu na nuku uba so murimo muno uko uba daktari bakwira oh umemaliziwa oh karibu tena nyinyi wa daktari nyinyi tunaona sana yani nyinyi mnapenda tukirudi hapo. Hapana, iwezekani. Hapana, hata kama hatuna power hatutaki kurudi hapo. Rumbo wa Franco ndomba makede erito 12600 letters Zambe aloba na mukili oko kitoko kando kona yote moto mosusu ako uta ai sauti ya Franco ndomba makede

Yes, ndugu yangu nende nsokere terengenge kutika na si iwadhere besa ukolo kere kwenye star 671 ash kinyawe wate noe buwana kinyawe ure thetika nisene no otebio ra dhukumaru wa rino ntu itu kani tukwe kwa dhukuma no dhukume ukolo kere dhimwe kuu yike dhimwe kuu inye star 671 ash yodha itu kuwaria inye star 671 ash Ore kiko inya star 671 ashe teta nkungaidi. Nkwa ndo kuritana, nkwa ndo kungaidi. Mina lembie, ye ye ye, eh. Ngai nabaye, nabaye, nimechoka. Eh, nimechoka vrangoka wa amechoka bwana. Keleza onge kuriku wa zimechoka. Itume, nge kuroka dhomba yani Franco atumeri barua saiti ya ngiri jire chepondeba kila la mekaiba botete ati ni hata in-laws ba kuingilia nroa sio kanane hata antupara pa family uonu uri ui mburi itamuka ndini hata mbrado mkoko wako ya kingilia family kwa ina tisha